I bila je to divna pjesmica od našeg omiljenog dječjeg hora Kolibri. Kao što rekoh, vrijeme je da se posvetimo vama starijima i ozbiljnijima, ali kao što su stariji s nama od početka emisije i slušaju te dječje priče, tako mogu i ovi mlađi ostati, neće biti nikakvih neslanih trenutaka. Naime, čućemo neke izvorne pjesme

neke narodne pjesme, neke folk pjesme, malo humora i poslušat ćemo u emisiji Srpski na srpsko, znate onu lingvističku, lingvističko remek djelo Radio Beograda, poslušat ćemo temu Ivanjdan i Jovanjdan, tako da ćemo u isto vrijeme nešto naučiti ili se podsjetiti, a usput i jezik održavati. Hvala Radio Beogradu koji nam snimi svašta lijepoga. Hvala Olegu koji to nađe umjesto da vi klikate tamo amo. Uštedim vam par minuta, jel da? Ali prije te puste pameti poslušat ćemo jednu veselu pjesmu. Od Cvele Radovanovića kaže kolika je beogradska pruga. Ajmo Cvele.

0: Hvala Cvele, Svetomir Radovanović. Cvele, to je 88. snimljeno odličan album, kaže kolika je beogradska pruga i razne druge. Ja ću vam za početak ispričati šta ima u lokalu, da se ne zaboravi, a ima jedan divan poziv iz Srpsko-Australijskog centra u Vilavongu. Pročitat ću ga u cijelosti, pošto potrudili su se momci i djevojke da vas pozovu. Kaže, vremenska prognoza za petak, 100% šansa za jagnjetinu. Vraćamo jagnjeće kolenice, mekane sočne na jastuku od pirea sa sosom od koštane supe koju ćete hteti da pijete na slamčicu. A i brokoli je tu, ali samo zbog sanitarnog inspektora i čiste savjesti. $28 za ovaj divan ručak, i to samo ovoga petka. Javite se, kažu, u Vilavongu, jer mjesta su ograničena, a kajanje nije ako ne stignete na vrijeme. Tako kažu u Vilavongu, pa jeste, vrijeme je fino za janjetinu i pire od krompira, stvarno, na ovu hladnoću, pa nadam se da će biti ispunjena sva mjesta. Šta još ima u lokalu? Ma da vam ispričam šta kaže Srpski glas, on nam uvijek nešto nađe. Srpski glas izlazi četvrtkom, jedine novine u Australiji šta se na ćirilici štampaju. Na naslovnoj stranici veli da bukti rat Australije i Kine oko rijetkih metala. Nadalje kaže, u Brisbaneu rođene prirodno začete četvorke. E, to je dobro, svaka čast. I to još prirodno začete četvorke, to se sad naglašava, jer često kad budu četvorka, petorka, šestorka, to bude iz vještačkom oplodnjom. Tako neko je izgleda prilično talentovan u našem Brisbaneu. Nadalje kaže Srpski glas na svojoj stranici da je važno učestvovati u popisu stanovništva koji će se održavati sljedećih mjesec dana u Australiji, pa kažu priznajte, kada se pitaju na tom popisu stanovništva, priznajte da ste Srbi, da srpski pričate i tako dalje, jer kao što podsjeća Srpski glas, na osnovu broja ljudi koji pričaju srpski jezik i druge jezike, država im dodjeljuje na primjer frekvenciju za radio i tako dalje, tako da nije zgorega priznati. Nadalje na svojoj stranici Srpskog glasa priča se o temi nedelja, to je Fifin novi poslovni model vrijedan milijarde dolara, pa oni stvarno zaradili su puno i ovaj puta, i tako sljedeći puta će još više. To vam je tako kad se zarađuju pare, to postane malo ovisnost, hoćeš sve više i više i više. Ja se toga čuvam. Nadalje u intervju nedelje pričamo sa Suzanom Teslom. Suzana Tesla je uspješna brokerka iz Chicaga. Brokerka, to su vam oni financijeri što viču tamo, znaš, prodajem toliko i toliko dionica, kupujem tu kompaniju, šta ja znam. Tako na filmovima ispana. E pa, Suzana Tesla, ona je tamo uspješna u Chicagu. Mogu vam reći, inače Tesla izaberu puno manje unosne zanimanja, tipa veliki naučnik, ali na kraju jadan nije se baš okoristio, sve je dao drugima. Nadamo se da Suzana Tesla ipak misli na sebe i porodicu. U sljedećem intervju Cepterovi će popričati sa Srpskim glasom. Porodica Cepter, najbogatiji Srbi svijeta. A u Riznici kulture priča je o srpskim vojskovođama. Naslov je Srpski vojskovođa, najopasniji posao na svijetu. Da, pa je. Nije, znaš da ćeš biti dosta zaposlen svakih 20-30 godina i nećeš se penzije nauživati. Istina je. A šta još kaže Srpski glas, da je istina? A da, za kraj, u rubrici Lepa Srbija priča se o tradicionalnoj manifestaciji kosidba na Rajcu. I to je to što se tiče naslovne stranice Srpskog glasa. A ja ću odmoriti svoj, pa ćemo čuti još neke vijesti u lokalu. u globalu i tako dalje, ali malo poslije. Sada, ono što sam vam najavio, onaj jedan divni prilog.
1: Popis stanovništva 2026. godine cenzus obavit će se ovog avgusta. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji, tako što pokazuje kako se zajednice razvijaju i menjaju, da bi usluge i podrška mogli da se planiraju za budućnost. Utorak 11. avgusta 2026. godine računaće se svako u Australiji. To uključuje državljane, osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih viza i posetioce. U narednim nedeljama vaše domaćinstvo će dobiti uputstva o tome kako da učestvuje bilo online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima, a pomoć se nudi online i telefonom. Vi također možete da podstaknete i podržite svoju porodicu i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva 2026. godine cenzus. Svaki odgovor je važan. Pronađite više na www.census.abs.gov.au/serbian. Ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra.
2: Station sponsor.
0: Naravno, ja sam pritisnuo pogrešno dugme, ali na sreću tu je baš kolegica ispričala ovo što sam ja malo prije spomenuo o ovome popisu stanovništva, pa eto sad znate da nisam ništa izmislio. A sad ćemo poslušati najnoviju epizodu Srpski na srpskom, to je Srpskog na srpskom, ironično. Uživajte i naučite o ispravnom korištenju Ivandana i Jovandana.
3: Na srpskom.
4: Srbi pripovijedaju da je Ivanjdan tako veliki svetac da na njega sunce na nebu triput od straha stane. Uoči Ivanja dne je obično na nekim mjestima, kao na primjer u Jadru, paliti lilu oko tora. Nagule čobani lile, brezove ili trešnjove i metnu procjepove. Te načine kao velike kite, pa uoči Ivanja dne, pošto se smrkne, zapale one procjepove i obnesu oko torova. Potom neke zadjenu u tor te izgore, a neke uzmu čobani i iznesu na kakvo brdo, gdje dođe i više čobana, te se igraju. Tako se pali lila i oči Petrova dne. U Dalmaciji i u Dubrovniku mladež, osobito ženska, u oči Ivanja dne i u oči Petrova dne, a i u oči Vidova dne, naloži vatre po polju, pa ih preskače namjenjujući svaki put za koga. Ovo za oca, ovo za mater, ovo za Miloša, ovo za Milicu i tako dalje. Na nekijem mjestima, kao po Srijemu, u oči Ivanja dne, beru djevojke Ivansko cvijeće, te viju vijence i meću ispred kuće po stresi ili po plotu.
3: Srpski na srpskom.
5: Ivandan ili Ivanjdan, kao kod Vuka. Jovandan ili Jovanjdan. I otkud nam to nj i zašto se kaže Markovdan, Đurđevdan, Vidovdan, ali ne i Ivanovdan ili Jovanovdan? Zašto se praznici posvećeni istom svecu, Jovanu Krstitelju, januarski i julski, različito zovu? Jedan po Jovanu, drugi po Ivanu. Zato što su to oblici istog imena. Oba vode poreklo od hebrejskog Johanan, koje nam je preko grčkog Ioannes stiglo u obliku Ioan, a u narodu imenovan dvojako, Ivan i Jovan. Jovanj i Ivanj su prisvojni pridevi koji su tako izgledali u prošlosti srpskog jezika, kada je za njihovo građenje bio potreban nastavak j, to jest ja i je. Dodatno osnovu, j jotuje krajnji suglasnik i umekšava ga. Ili jednostavnije, imamo Ivan plus J, dakle N i J daju Nj i eto oblika Ivanj. Isto se dešavalo i sa građenjem prideva Jovanj, Nikolj, Mratinj. Tragova tog jotovanja imaju nazivima biljaka, Ivanja trava, Ivanjsko cveće, mesta, Ivanjica, Ivanja i manastira, Jovanja. U daljem razvoju jezika to jotovanje se izgubilo, pa imamo i mlađe ravnopravne oblike Ivandan, Jovandan, Mratindan. U rečniku uz pravopis Matice Srpske, kao pravilne, navode se samo odrednice Ivanjdan, Jovanjdan i arhaični oblik Jovanja dne. Dakle, u prošlosti Ivanj je bilo isto što i Ivanov, a Jovanj isto što i Jovanov. i ti stariji oblici su se zadržali u tradiciji.

0: Berući djevojke cvijeće pjevaju različne pjesme, a osobito ovu. Ivanjsko cveće, Petrovsko, Ivan ga bere te bere, majci ga baca u krilo, a majka skrila na zemlju. Gdje što djevojke metnu na Ivanjdanu u lonac zemlje i unj posiju nekoliko zrna pšenice, pa na Petrov dan gledaju, kako je nikla ili uklijala. Ako su klice savijene kao prsten, onda vele da će se one godine udati. U oči Ivanja dne, gdje koje djevojke metnu bjelance od jajeta u čašu vode te prenoći pod strehom, pa na Ivanj dan ujutru po njemu nekako pogađaju, hoće li se skoro udati. Pred Petrov dan sire stanarice i domaćice čobanima sirce i metnu ih u tvorila te se osuše pa im ih daju na Petrov dan ujutru.
1: Citate o Ivanjdanu iz života i običaja naroda srpskog Vuka Karadžića govorio glumac Nebojša Milovanović. Srpski na srpskom potpisuju još i Milena Bočanin, Vladan Bjelica i Mirjana Blažić.
2: I još jedna fantastična epizoda emisije Srpski na srpskom. A mi ćemo sad poslušati jednu izvornu narodnu staru pjesmu u verziji Bilje Krstić i Bistrik orkestra. Puče puška.

0: I kaže Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, još jedna odlična, oni su stvarno dobra kombinacija, pa znate kako ja imam naviku da vam puštam te izvorne narodne pjesme, čućete Bilju Krstić i u buduće, znači. I dragi moji, 4 sata 31 minut, prešli smo pola, vrijeme je da se malo i zabavimo, nasmijemo uz naš karavan.
1: Pozdravlja vas, karavan!
0: I mi vas pozdravljamo. Ovome se jučer čitava Srbija smijala posle podne, pa je prenoćilo. Sad vam ja izabrao najbolje šale, pa da čujemo. Hoćete se i vi nasmijati. Uživajte.
1: Danas je sa vama voditelj Aleksandar Dunić.

0: I to je bio orkestar Svetozara Lazovića Gonga sa narodnom pjesmom Stara Vlajna. Stvarno rasturaju momci. Da vam ja nastavim sa pričom o lokalnim i globalnim dešavanjima. Ima i par neslanih, to jest nedobrih vijesti. Među njima je i izjava poručnika Petera Alena, koji je komandir australijskih vojnih snaga koje se trenutno bave davanjem vojne obuke Ukrajincima u njihovom ratu sa Rusijom. On je rekao da treba više ljudi da se prijavi u vojsku u Australiji, fali nam, kaže, vojnika. I onda je nastavio, kaže, važno je da se sjetimo da Australijanci obučavaju Ukrajince da budu bolji u ubijanju Rusa. Tačka. E sad, možda sam ja osjetljiv, ali to je malo ružno spominjati da se, mislim, znamo da se to zapravo radi, obučavanje vojnika je inače u cilju da se uništi neprijatelja, ali da se tako javno govori o ubijanju ovoga ili onoga, mislim da to nisam baš često čuo u takvom kontekstu. Za ružan nastup ga proziva novinar Jay Bowes, a podržava ga senator James Patterson iz, čini mi se, liberalne partije. Kao i obično. Šta još ima od ovih neslanih? Novo poglavlje poniženja Srpske pravoslavne crkve na Kosmetu, na Kosovskom sudu, je Albanska pravoslavna crkva pobjedila protiv Srpske pravoslavne crkve u vezi legitimiteta, tako da su se službeno registrovali ti iz Albanske pravoslavne crkve i sad upisuju vjernike i pokušavaju preuzeti hramove. Nažalost, ta vijest nije baš u Srbiji izazvala nikakve reakcije. Nadalje, jedna vijest iz Amerike, gdje je uhapšen, to jest, Amerika je oduzela državljanstvo optuženiku za ratne zločine u BiH, Seadu Miljkoviću, to jest Američki okružni sud za istočni okrug Savezne države Tennessee je donio tu odluku i oduzeli su mu državljanstvo. I to je to, dajmo reći, ovih neslanih vijesti. Usput za ljubitelje Fiata u Australiji, ne baš dobre vijesti. Fiat suspenduje uvoz novih auta u Australiju. Zašto? Pa ovih zadnjih mjesec dana su prodali samo 13 auta u čitavoj Australiji, a ove godine čitave samo 144 Fiata. Tako da ono što su do sada dovezli će biti rasprodato, možda i uz neke povoljne cijene, ne znam, ali nove narudžbine se ne planiraju dok oni ne skontaju šta je sa tržištem. Reći ću vam ja šta je sa tržištem. Fiat je malo preskup za tu kvalitetu što nudi, a i nije baš adekvatan za Australiju, gdje voziš Fiat ako tebe ovi sa 3 tone ni ne vidiš vozača koliko su višli od tebe. Neka fala. Šta još da vam ispričam? Pa dosta je sportskih vijesti, pa da pređemo na to. Najvažnije, ja umjesto da kažem na početku, čuvam to za kraj, kao da je, pa jeste najslađe. Sveti Đorđe iz Vilavonga pobjedio je opet, treći puta u 4 utakmice, pobjedio 1-0 kod kuće Kabalču, to je u subotu bilo, svaka čast, jer ovo je sada izvelo Svetog Đorđa sa mjesta za ispadanje iz lige na 10. mjesto, to jest preskočili smo North Star i na 10. mjestu sa 13 bodova, North Star ima 12, a Kapalaba 11. Samo 3 utakmice do kraja. Što znači da sve se može okrenuti u jednome kolu, i to možda baš sljedećem kolu, tako da Sveti Đorđe mora mora nastaviti sa ovim nizom uspješnim, jer North Star i Kapalaba igraju međusobno u petak sljedeći, to je 31. jula, pošto je ovo sad, ovaj sad vikend se ne igra, što znači da će neko od njih po bodovima preskočiti Sveti Đorđe, ako Sveti Đorđe ne uzme nikakav bod u protiv Brisbane Strikersa. Brisbane Strikersa, ako se sjećate vi stariji, oni su nekada bili član prve lige, sad su, mislim, nacionalne lige Australije, sad su, jeli, u ovoj drugoj Queenslandskoj ligi, ali oni su, znate, prvi na tabeli, izgubili su samo jednu utakmicu od 19, imaju 48 bodova i treba im svaki bod, jer im Broadbeach FC diše za vratom sa dva boda manje, što znači da nemaju prava na kicks, što znači da oni neće biti ni malo opušteni ni da režljivi na kraju sezone prema Svetom Đorđu. Dođite u Vilavong u nedelju 2. avgusta, to vam je za 15 dana, u 4.30 posle podne, da vidite da li može Sveti Đorđe protiv Strikersa zadržati poziciju koja ostaje u ovoj drugoj ligi Queenslanda i da se zaustavi pad. Šta da vam još kažem, pa posle toga idemo u goste Loganu i naši takmaci North Star ide, posle toga nam dolazi Rubina City, a naši takmaci igraju međusobno, a onda i oni igraju sa Rubinom City, baš da se tiče North Stara, tako da bit će veselo. A Kapalaba, koja je konačno se trgnula i pobjedila Holland Park sa 3-0 i prihvatila, uvatila priključak sa North Starom i St. George'om, oni idu, znači, u Ipswich posle ovoga derbija sa North Starom. North Star Kapalaba, taj derbi, ako ostane nerješeno, možda bi nam najbolje odgovaralo, tako da možda sa nekim bodovima protiv Strikersa i tako dalje ostanemo iznad njih. Uglavnom, bit će stvarno uzbudljivo i svaka čast novom treneru i igračima, naravno, što su se trgnuli ovo sad na kraju i napravili sve puno uzbudljivijim. 3 utakmice do kraja. Sretno, momci. I to vam je što se tiče Svetog Đorđa. Inače, gledali ste Španija, Argentina, kao i ja. Uživali ste u igri Španije. Zabavljali ste se malo kako se kaže, zločestom ponašanju Argentine, koje nije urodilo plodom, nisu čak ni šutnuli na gol za vrijeme regularnog toka utakmice. Šutnuli su par Španaca, ali na gol baš i ne. Nevjerovatno je Španija igrala na ovom svjetskom prvenstvu i mora se priznati da su ekipa za kopiranje. Mislim, ono sve treba da kopiraju od noge do noge, dodaj, kreći se. Najjednostavniji onaj recept od malih dana koji su Španci, jeli, prije 30 i nešto godina uzeli zaozbiljno i doveli reprezentaciju i mnoge klubove, najviše Barcelonu i Atletico, na nivo na kojem stvarno treba svi drugi da im zavide i da ih naravno kopiraju. Lijepo igraju i pada mi na pamet šta bi tek bili da imaju jednog krštenog napadača. Tako da svaka im čast, bravo Španija. Od ostalih komentara, zanimljive neke statistike, kaže 2010. prva utakmica svjetskog prvenstva u Južnoj Africi bila između Južne Afrike i Meksika. 2026. ista otvarajuća utakmica. I 2010. i sada službenu himnu svjetskog prvenstva izvodila je Shakira. U oba svjetska prvenstva Španija je bila u grupi H, koju je osvojila, prošla dalje do finala, u finalu pobjedila 1-0 u produžecima, oba puta, i oba puta protivnička ekipa je dobila i crveni karton, a Španija osvojila svjetsko prvenstvo. Tako da na neki način ponovila se ova nedavna istorija. Što se tiče statistike još je neko primijetio zanimljivu stvar, a to je da je zadnjih 12 svjetskih prvenstava, to jest od 82. pa nadalje, što se računa kao moderni period svjetskih prvenstava, jer se je do tada profesionaliziralo mnogo šta. Tih 12 svjetskih prvenstava u modernom periodu, šest zemalja je osvojilo tih 12, i to svaka zemlja po dva puta. Radi se o Italiji, Njemačkoj, Španiji, Francuskoj, Argentini i Brazilu. Tako da je jedna divna ravnoteža. Za kraj spomenut ću vam i ono što ste možda čuli na Facebooku i tako dalje, to je stvarno istina. Ovaj sudija Vinčić, Slovenac što je sudio finale, on jeste bio prije 6 godina uhapšen u Bosni u jednoj kolibi u na mjestu gdje vukovi vode ljubav. A tu su još neki došli da vode ljubav sa Tijanom, iPhone, srpskom starletom. Bilo je tu i kokaina, pištolja i 20.000 evra u kešu. Pa je uhapšeno par tako tih provodadžija, tih momčina, među njima i sudija Vinčić. Međutim, on je policiji rekao da je on tu došao samo na ručak i nema veze s ničim. To vam je o sudiji. Spomenut ćemo i da je, nažalost, nedavno preminuo Kevin Keegan. Kevin Keegan u 75. godini života. Kevin Keegan, naravno, legenda Liverpoola, fudbalskog kluba Liverpool i Engleske. Zvali su ga moćni miš, Mighty Mouse, pošto je bio onako sitan rastom, ali moćan i neustrašiv, mora se reći. On je dečko koji je ošamario i dobio crveni karton na meču gospodina Billy Bremera, ili kako se već zove, pažljivi ljubitelji engleske premijer lige će se sjetiti da je gospodin Bremer bio ozloglašeni tabadžija iz Leedsa, onako krupan, ali svi zapamte kad se diraju Kevina Keegana. Spomenut ću vam jednu srpsku priču za Kevina Keegana. Oni, engleski reprezentativci, su se jednom davno vraćali u Englesku iz utakmice neke kvalifikacione u Bugarskoj. Pa je bio je let iz Sofije u Beograd, pa onda dalje u Englesku. I sad su proveli par sati na beogradskom aerodromu bez nekih obeležja kao reprezentacija, nego onako ličili su na obične Engleze, koji su se kao i obični Englezi napili na aerodromu i onda počeli da prave probleme, da se ponašaju nestašno, uključujući i uznemiravanje jedne naše stjuardese. A onda su došli srpski policajci i, ne znajući ko su ovi, odvukli Kevina u neku sobu i onako, što bi se reklo, malo ga išamarali pedagoški. Poslije su, vrlo brzo su se tu došli britanski ambasadori i razni, pa je na kraju sve i zataškano i oprošteno. I to vam je beogradska priča o Kevinu Keeganu, strašan igrač. Dragi moji, ja sad pogledao na sat i iskontao da nam je ostalo samo 5 minuta, tako da dosta priče. Poslušat ćemo drugu poruku naše radio stanice, pa još jednu pjesmicu i onda razlaz. Važi.
1: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
0: Hej, to je jedan divan poziv sa naše radio stanice za djevojke i dame da dođu na okupljanje. A bismo pred kraju, pa ću vam na brzinu pustiti prilog Aleksandra Žigića sa RTS-a. On je jedan od naših omiljenih novinara iz dijaspore, što bi se reklo. Ovaj puta nam priča o festivalu u Rockfordu u Americi, naravno, gdje je bilo košarke, folklora i svašta. Ajde da čujemo.
2: Srpski festival u Rockfordu privukao je košarkaše koji su se takmičili na turniru i u trojkama, kao i folklorne ansamble. Starešina crkve Svetog Vaznesenja Hristova je Jerej Simeon Jančić. On je iz šabačke svešteničke porodice.
3: Ovim dolaskom i sa kupljanjem ovdje na crkvenom imanju, svako od ljudi koji dolaze imaju mogućnost da vide i da osete nešto to što je njih u stvari još iz mladosti u majici Srbiji povezivalo i spajalo i ostavilo taj osjećaj. Tako se i mi ovdje trudimo da očuvamo to nešto što smo poneli iz Srbije.
4: Ovdje su ljudi došli pre nekih 30 godina, 2001. smo kupili ovu crkvu, to je bila, vjerovali ili ne, prva crkva što je kupljena poslije ili napravljena poslije ovog rata u 90.
5: Prvo u Americi koja je
4: napravljena. U Americi, da, ili kupljena ili napravljena, to je neki kao pouzdan podatak.
6: Mi ovdje u Rockfordu, većina, pogotovo naša generacija, jer roditelji su nam došli kraj 90. i poslije rata, i dosta nas, mislim, rođeni smo tamo, ali smo ovdje odrasli, tako da uvijek je i bilo dosta omladine ovdje. I naši roditelji, mislim, sve porodice ovdje stvarno uvijek su nas vodili u crkvi, igrali smo folklor, nedeljom smo išli ovdje u školu, tako da nekako smo se uvijek držali tome.
7: A jeste pozvali na moj festival, recimo neke Amerikanca dođu i ja sako sad kažu što se Srpkinje u Rockfordu, kako to zvuči ovdje?
8: Pa...
7: Ne znaju gdje je to ili...
8: Pa znaju zato što nas ima baš puno ovdje i nekako su nas i prihvatili i znaju sa Balkana, pogotovo Srbija, gdje je, tako da nema nikakvih problema.
9: Ja sam ovdje drugi put, moja ekipa je treći put ove godine. Lep je turnir, lepa organizacija, volimo da dođemo, se družimo, znamo mnogo ljudi iz Rockforda ovdje.
10: Ova parohija koja je još uvijek relativno nova, sprema se već da za 2 godine proslavi 30 godina svog postojanja. Specijalno za RTS iz mjesta Rockford, Illinois, Aleksandar Žigić.
0: Aleksandar Žigić iz Rockforda u Illinois. Dragi moji, odavde sa Kangaroo Pointa u Queenslandu, mi ćemo vas sad pozdraviti. Dosta je bilo, ostavit ćemo nešto za druženje sljedeći četvrtak. A sutra, preko sutra i u nedjelju, dakle čitav vikend, bit će fino sunčano vrijeme, a maksimum 23, bez kiše. Dakle, nemojte sad neke izgovore, izađite, družite se, uživajte. A za kraj, nova pjesma doktora Neleta Karajlića. Ćao i čuvajte se.